نیتنیاہو تے اسرائیل جے ہک دھڑے جو سخت دباؤ ہے۔ وفاق ۽ سندھ حکومت ۾ 8 پوليس آفيسرن جي مقرري تان تڪرار۔ اسٽيبليشمينٽ ڊويزن جو سندھ ۾ مقرر 8 پوليس آفيسر جون خدمتون وفاق حوالي ڪرڻ ۽ سندھ ۾ نواں آفيسر موڪلڻ جو فيصلو۔ سندھ حکومت جو فيصلو مڃڻ کان انڪار۔ اسٽيبليشمينٽ ڊويزن جو پوليس گروپ جي 8 آفيسرن محمد فاروق احمد، ذيشان صديقي، شبير ستار، شمير رياض، آفتاب احمد، ڪيپٽن ريٽائرڊ صدام حسین، حافظ الرحمان، کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی خلاف ڈپارٹمنٹل کاروائی جو فیصلو۔